Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, iro nga te ratio 4EBFM, hiva ngot rumavaru, tokoto tai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, iro nga te ratio 4EBFM, iwa ngot rumavaru, tō patatū.

To fanga meke ma le pensa ni mo le tono fanga mo to ma le fuil ni tula o le taiao. Ia fa pena o tapen pena tato mo kiwi se mansi e le ose atu le tato tempe lua sumo le minuto on tato le tula valu. Ta le tula valu on fa pena fa mo tafo le tula ng pena il tawona le tato le tio. Tu ina tula fa epi e babalu tesi ma le tasi fa mo.